0: Аңлаватканыңлар, Түркия авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Ормоз бугузда бир пароход жолго чыкты. Ормоз бугузда намаалым бир жисим менен окутулган бир пароходдун мотор ханасы ыгырзыянга учурап, пароход кадымдары арасында арам үлүш жана ялыныш